syair, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya rauf, ya malik amok, ya zuljalali wa ikram, ya muqsir, ya jami, ya ghani,

Ya Sakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi'.

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar.

Eats. Ya Rasir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq.

Ya Rauf, ya Malik wa Amok, ya Zuljalali wa Iqram, ya Muqsir, ya Jami, ya Wani, ya Mugni, ya Mani, ya Bar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir, ya Mushawir,